0: ስድስት አና ቪግብሪሊያንስ
1: ግማረ
0: ቪግብሪሊያንስ
1: ገገ
0: ገባብሮ ደሞ እና ይባካይ ታ ይሆነ ሊብሩ አለ ዶንታ ነው ወገብ ይስጋ ዘደ ዘደ ወራ ዶት ለጋት ለምባ ፊን
1: ሌዘር
0: Simba ni moja, asante sana bwana Taji FM leo.
2: Asante.
0: Eh.
2: Amele kituji.
0: Bye bye kidisi yetu nane mkale.
2: Yoa ni bana ambao kivilia.
0: Na mafiki brilliant, asante sana bwana Zutek, Zutek, Zutego. Taji FM leo. Mama my people sa. Mai bicha bena na gaja Zutek ne.
2: Oh, I'm going to go to the house.
0: Oh, I'm going to go to the house.